sitt liv til Kristus eller Zen. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

paradis. Jeg liker det jeg liker, har min egen bønn, står for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubble's

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i hender og sett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og vær.

om torsk og laks og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di lang og hvis rumpa di stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dykke på kopper og fat og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar. Hvis rumpa di stor og henger dine ører ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat.

når natta går uten fottrinn og seiler sin egen sjø. Vi føler oss hver især som forvist en øde ø. Ja, du får av god natta Jesper Blyberg, det kunne nok bygges brud.

0: Det var altså et av James og The Rock, ønsket av min gjest, Cato Schjøtz, stjerneadvokat med navnedag, og det visste jo ingenting om heller, Cato, at du har navnedag i dag.
1: Nei, det har jeg veldig lav bevissthet om.
0: Det er så mye annet å være bevisst om i ditt liv. Ja. For eksempel antroposofi, for du sitter i studio i Bergen, du har grunn til det, at du har vært og holdt et foredrag om antroposofi og Rudolf Steiner i Bergen i går kveld. Du, hva antroposofi?
1: Jeg kan jo si hva Rudolf Steiner ikke ville. Rudolf Steiner ville ikke appellere til tro, han ville ikke frelse. Han ville allerminst stifte en ny religion. Det som var det viktige for Steiner var at han ville ha en utvidet erkjennelse. En erkjennelse som gikk utover det materielle, utover det vi kan telle, måle og veie. Han ville at vi skulle ha et erfaringsforhold til tilværelsens åndelige, spirituelle side. Og det mente han var mulig gjennom meditasjon, så kunne man få en bevissthetsutvidelse som kunne gi oss komplementær kunnskap. Så antroposofien er Rudolf Steiners verdensanskuelse basert på en meditativ metode som går utover, som jeg sa, det som den ordinære naturvitenskapen tar stilling til. Så sjel og ånd er realiteter på samme måte som kroppen vår.
0: Ja. Det,
1: og så har han da selvfølgelig blitt kjent for alle sine praktiske sosiale initiativer, skole, økologisk landbruk, arbeide med psykisk utviklingshemmede, bank. Og vi har jo da en veldig sterk Steinerskolebevegelse i Norge.
0: Har du gått på Steinerskole selv?
1: Nei, men jeg har barn på Steinerskolen. Jeg har barnebarn på Steinerskolen. Jeg traff antroposofien veldig sent i livet.
0: Ja.
1: Jeg er ganske treg av meg. Jeg var jo altså vel 37 år.
0: Okay.
1: Og kommer fra et nesten ateistisk miljø. Så det er ingen person som har medført at jeg har skiftet oppfatning om så mye på en så radikal måte som møte med Rudolf Steiner. Og hvorfor jeg skulle oppleve dette på denne måten, det er veldig spesielt. Ingen av mine venner har det slik, ikke ingen av mine kolleger, ingen av min familie. Så dette ligger nok i mitt karma, skal du se.
0: Er du litt ensom med den antroposofien din, da?
1: Nei, jeg er ikke ensom, men jeg er mer alene.
0: Ja. Noen vil si at det er to sider av samme sak, men ikke du.
1: Ja, det vil jeg ikke si er to sider av samme sak, for jeg er aldri ensom med min antroposo. Men
0: det er bare overbevisning du har.
1: Det er en verdensanskuelse som ikke deles av de som står nær meg.
0: Nei, akkurat.
1: Og det er totalt ukomplisert, alltid vært ukomplisert.
0: Ja, nei da, det går an å være en kristen og en ateist i et godt ekteskap, har jeg hørt. Men du, mediterer du daglig?
1: Nei, jeg har prøvd, jeg får ikke det til.
0: Gjør du det? Er du for stressa?
1: Jeg vet ikke det, kanskje jeg er for utålmodig.
0: Du må jo ro helt ned hvis du skal meditere.
1: Ja.
0: Hvis det skal fungere, da.

gå ned til strand. Du vet at jeg venter deg der. Mens himlen står og lener seg over deg, så vakker du er. Så vakker du er. Du er som en klode inne i sjelen min. Så vakker som livet selv. Og dobbelt så kjær. Så vakker du er.

I en kropp med to rykker. Resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær. Mens himlen står og lener seg over deg. Så vakker du er. Så vakker du er. Du er som en klode inne i sjelen min. Er du så vakker som livet selv. Og dobbelt så kjær. Så vakker du er.

Du er som en klod inn i sjel min, så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær, så vakker du.

Nu är jag 82 år. Fremdeles ved god helse og med godt humør, jeg sanker urter. Studerer litt urtemedisin, men glem ikke den gode latteren.

Ja, dette er Kåre Birkeland fra Kvinesdal. Og først vil jeg si at det er et voldsomt greit program dere har. Og så passer det inn. Jeg lager alltid middag på denne tida, og da er jeg med og nynner på mest alle de sangene der er. Men i dag vil jeg ha en fin sang til ettertanke, og det er Rolf Egil Jonsen som synger han, og det er Tid å bygge broer. Den synes jeg er fin. Kan dere skaffe den, så var det alle tider.

Hei, Djupoksen. Rolf her i Arvika. Da jeg var oppe midt i natta, kom jeg til å tenke på alle vårminner og musikkønsker som Djupoksen har framført med lytteres bidrag. Da kom jeg til å tenke på ei vise han Alf Prøysen hadde. Vårvise. Jeg tog ned fra bokhylla. Samlede viser og vers 3. Vårvise var på side 146. Jeg tror at den kommer best, det han har gitt ut.

Goodmans orkester, How Deep Is The Ocean. Her skal du få en sang om, ja, skal vi kalle det for sånn bynostalgi, hvordan det en gang var før i tiden. Byen jeg kjente som min, dette er Lillebjørn Nilsen, og den får du her i Nonstop.

Bergen. København ligger inte långt från Sverige. Og Frode på Grünerløkka, nå når du da fortalt så morsomt om den gangen da du gikk på svingkurs og hadde ei stor og sterk og muskuløs danselærer inne. Ja, da skulle han jo nesten tro at neste plate jeg skal spille her i Ukeboksen i dag var som klippt ut ifra din historie.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så

en park, en benk, et kyss, et par hjertene som slår i samme takt. Et ord, et blikk,

Riktig så romantisk der, en smekkende tango med Sverre Holm og Frank Cooks orkester. Hele verden er så skjønn at jeg vil ta den i min favn. Og den plata og den sangen kom ut i året 1961. Nå til en, ja, vi kaller den ikke slager, vi kaller den for en hitlåt. Her er Los Pops Tops.

låten da med Sigmund Delis orkester og Torader Haugen. Jeg skal gi deg en polka akkurat nå. Den her heter også Godfotpolkan. Åge Sogns gammeldansorkester.

Donnes med denne låten da fra Hole in One-plata som heter Spela lite Elvis. For en kort stund siden så kom jo XS ut med en ny låt. Den skal vi høre i kveld også. Her kommer da Therese Sundahl og gutta i bandet med det fineste før.

Det skulle ikke være noe tvil om at det her var en olivars, fire pils og resten til et fenalår. For noen uker siden så spilte Lasse Stefan så du forsvann som en vind. Det var et spørsmål om jeg kunne spille vikingernas versjon også. Det går an.

livets val. Christer Sjögren da, som sang Du forsvann som en vind da, sammen med vikingarna. Ganske snart så skal jeg spille kveldens tre ønskelåta. Hva dette blir, det skal du få vite rett etter Holmsved.

låt som mange har gjort, også da Håkon Banken. Og den tredje låten som Sofie har på sin liste, det en låt som Håkon selv i sin tid komponerte. Rosor og brudslør.

0: Bobby Darin med gitar og den nye teksten han har skrevet hjemme på kjøkkenet sitt.
1: Og det er nå byttehandelen skjer.
0: For når Bobby Darin endelig klarer å skrive en sånn sang der han melder noe, så spiller han den ikke inn selv.
1: Nei, han ombestemmer seg. Han skrinlegger prosjektet om dette albumet, der denne sangen skal være sentral, og i stedet så gir han den til Tim Hardin.
0: Han går tilbake til mannen som ga han If I Were a Carpenter, og sier, vær så god.
1: Tim Hardin spiller platen inn, byttehandelen er et faktum, og det er jo en nydelig versjon.
0: Det er en veldig

0: Simple Song of Freedom, sunget av Tim Hardin.
1: Men komponert av Bobby Darin.
0: Det handler om byttehandler i dagens program. Fra et vellykket byte skal vi over til det du, Ose, omtaler som et av de sleipeste byttehandlene i popmusikken.
1: Jeg vil si at det er faktisk den sleipeste byttehandelen jeg vet om.
0: Og jeg er på god vei til å tro deg, for at jeg vet at du setter stor pris på hovedpersonen her, som ikke kommer så godt ut av det.
1: Mick Jagger?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal over til Stones, rett og slett.
1: Det skal vi. Men sentralt i historien er Mick Jagger og Ron Wood.
0: Og da er det en Ron Wood som enda ikke er blitt medlem av Stones.
1: Riktig. Vi skal være med Mick Jagger ut til huset til Ron Wood, der han har eget studio, og der han jobber med innspilling av sitt første soloalbum. Og i dette studioet, der er det masse kjente artister, nesten hele The Faces, David Bowie svinger inn og ut, Keith Richards sitter i kroken og koser seg, og her kommer også Mick Jagger en dag vandrende inn.
0: Han er nysgjerrig på hvordan det går med denne her plateinnspillingen, og han har med seg sanger selv også.
1: Ja da, i hodet så surrer det en del ideer til nye sanger. The Rolling Stones skal jo snart reise til München og spille en ny plate der, men så er han veldig nysgjerrig på denne her Ron Wood-karen og de sangene han har. Masse gode ideer denne karen har, tenker
0: han. Og når han kommer i studio så blir han imponert.
1: Ja, han blir det. Og så er det så spesielt en låt som han biter seg litt merke i, fordi at den er ikke ferdig.
0: Å nei, det er skissa han får høre.
1: Ja, ja, ja. Og så sier Ron Wood, denne sangen er ikke helt ferdig. Og da er det at Mick Jagger får ideen om en byttehandel.
0: Da er det sleipingen dukker opp.
1: Jeg har også en sang jeg ikke er ferdig med. Hvis du hjelper meg med min, så skal jeg hjelpe deg med din. Og når da Jagger i tillegg sier, og jeg skal være med og synge på platen din.
0: Det høres for godt ut til å være sant, men bak her ligger altså Jagger sitt ønske om at jeg har lyst på den sangen der.
1: Mm.
0: Jeg har lyst på hans sang.
1: Ron Wood sier ja, de to karene hjelper hverandre med låtene, og så når du da skal fordele sangene, så sier Jagger, ok, du kan få den, og så tar jeg den andre.
0: Du kan få sangen jeg kom med, og så tar jeg sangen din og tar med til Stones.
1: Ja, ok da, sier Ron Wood.
0: Før vi hører sangen Stones vekk, skal vi høre hva Ron Wood satt opp med.
1: Og det var denne, I Can Feel the Fire.